Udi kina til vucis abiha ta meris piteri, warda ta shemsh, o sanadu a canzonetta ta Joe Kutayar, o lewet faila li habet